penelitian Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia mendoakan kesejahteraan Arab Saudi dan berharap semua konflik yang sedang berlaku dapat diselesaikan secepat mungkin. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin menyampaikan perkara itu kepada rakan sejawatan Putra Khalid bin Salman Al Saud menerusi perbualan telefon. Kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa termasuk cabaran dihadapi Arab Saudi. Malaysia akan terus memantau perkembangan itu dan mengekalkan hubungan rapat bagi mengenal pasti bentuk bantuan yang bersesuaian. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Harimau Malaya mahu menjadikan tekanan penyokong Indonesia sebagai pembakar semangat menjelang aksi kedua kumpulan A menentang skuad Garuda di Stadium Gelora Bung Karno malam ini. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim berkata, pemain perlu kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sebarang provokasi. Malaysia dan Indonesia masing-masing mengumpul tiga mata selepas mencatat kemenangan dalam aksi pembukaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan universiti awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada pasar antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa. Kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya. Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim Mahu, Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pembakar semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 pagi. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik larutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Ketegangan di Asia Barat turut menyaksikan perkembangan terbaharu di Yaman. Tentera kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan kumpulan Houthi di Taiz, Lahij dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi, namun tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sementara itu, sekolah di Riyadh beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Perkembangan itu menyusuli tindakan pakatan diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. 28 jasad rakyat Palestin ditemukan di bawah runtuhan sebuah rumah di kejiranan Daraj, Bandar Gaza. Pertahanan Awam Gaza memaklumkan rumah berkenaan musnah dalam serangan tentera Israel pada Oktober 2023. Penemuan itu sebahagian operasi mencari mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kira-kira 1,072 mangsa dianggarkan masih tertimbus, namun operasi pencarian berdepan kekurangan jentera berat. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dengan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memuktamadkan pelonggaran standard kecekapan bahan api kenderaan Amerika Syarikat pada Isnin tanpa mewajibkan peningkatan kecekapan sehingga akhir dekad ini. Trump menyifatkan langkah itu sebagai usaha mengurangkan kos selain membatalkan dasar kenderaan elektrik era pentadbiran Joe Biden. Di bawah peraturan baharu itu, purata kecekapan bahan api disasarkan pada 34.5 batu segalen menjelang tahun model 2031 berbanding sasaran 50.4 batu segalen sebelum ini. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan negara berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Belanda pula meraih kemenangan pertama di bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat anda menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Click. FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.
2: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

10.41 minit pagi waktu ini, salam takziah diucapkan kepada seluruh ahli keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu bekas Perdana Menteri. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.

0: Rasa di hati.
1: Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri mendedahkan 388 kes gangguan seksual dilaporkan setakat 31 Mei lepas. Statistik PDRM merekodkan peningkatan kes daripada 477 pada 2023 kepada 522 pada 2023, 788 pada 2024 dan 1,083 kes tahun lalu.
2: Apabila dia makin bertambah itu, bagi kita itu menunjukkan sudah kesedaran itu meningkat. Kedua ialah mungkin kerana kes itu memang meningkat. Jadi sama ada kes meningkat disebabkan kesedaran ataupun kes memang meningkat. Jadi itu antara perkara yang kita lihatlah. Sebab kita sudah aktif advokasi kita, jadi melalui advokasi yang aktif ini, kita dapat melihat bahawa peningkatan kes ini memang wujud.

0: tukarkan naskah lama kepada naskah baru ni tuan?
1: Okey. Kita seboleh-bolehnya untuk menyantuni mereka yang ingin berhasrat untuk meneguh Al-Quran di setiap program. Contohnya pada minggu lepas saja kita di seluruh negara kita ada 6 program serentak ya. Di expo dan juga program-program jelajah ni.
0: Betul.
1: Orang ramai boleh mengambil kesempatan di media sosial, kita akan war-warkan. Kemudian akan ada giliran.
0: Okay.
1: Sehingga tahun penghujung tahun 2026 ini kita ada lagi lebih kurang 80 banyak program yang melibatkan banyak naskah Al-Quran yang sedia untuk ditukarkan. Jadi di situ saya rasa orang ramai boleh mengambil kesempatan inilah. Mungkin ialah kita di seluruh negara agak luas.
0: Betul.
1: Ya, keterbatasan pegawai dan kaki tangan yang ingin menjaganya. Tetapi seboleh mungkin kami akan bergerak ke seluruh negara lah untuk program Jom Mesin Al-Quran ini.
0: Saya tuan sebagai pengguna lah. Saya wakil sebagai pengguna. Jadi bagaimana kita hendak memastikan yang Al-Quran yang kita beli ataupun yang kita miliki mempunyai perakuan daripada pihak KDN selain daripada yang macam tuan berkatakan ada hologram. Jadi kalau ketiadaan tu bagaimana kita nak tahu kesahihan Al-Quran tu tuan?
1: Okey, kita senang saja untuk pastikan kesahihan. Tiada perkat Al-Quran, tiada hologram, maknanya tidak ada perakuan. Tidak ditentukan kesahihannya.
0: Okay.
1: Sebab mereka tidak menghantar ke KDN. Sekiranya mereka menghantar teks permit kelulusan untuk disemak, dah sudah tentu mereka akan mendapat perakuan dan sekaligus secara automatik akan diberikan pelekat hologram. Sekiranya tidak ada di situ. Jadi ramai juga kita menerima aduan kadang-kadang. Ada pun pertanyaan daripada orang ramai. Begitulah kami memberikan maklum balas bahawa sekiranya tiada pelekat bermakna naskah itu tidak ada perakuan. Dan itu agak, saya kata agak sukar lah, sebab ia tidak, naskah itu tidak disemak oleh lajnah tasheeh. Dan menimbulkan keraguan lah.
0: Yang bila menimbulkan keraguan tu bahaya.
1: Kita
0: itu
1: tidak kata salah, tetapi ada menimbulkan keraguan.
0: Bila ada perkara yang keraguan tu, itu yang menjadi bahayanya sebenarnya bila tak ada kesahihan. Okey tuan, kita berehat seketika semula. Dalam rancangan tajaan kita bersama-sama dengan Encik Ismail Nur Hadi bin Ahmad Bakrun selaku Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan dalam perkongsian program Jom Exchange Al-Quran di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus

0: Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menyembunyi negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di pekarangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemergian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di The Mines, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyelubungi perkarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muhazani Mahathir dan Datuk Sri Muhtris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir yang memaklumkan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Tak sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Firdaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Silakan Izzuddin.
2: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali di Seri Kembangan mula menerima kehadiran ahli keluarga serta kenalan terdekat susulan berita pemergian beliau pagi ini. Menurut anak beliau, Tan Sri Muhazani Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tun Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai kegiatan masyarakat. Ketika ini, jenazah dibawa ke Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah Kuala Lumpur dan dijangka akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Presiden 20 Putrajaya. Untuk perkembangan semasa, pihak media terus menantikan maklumat lanjut daripada keluarga berhubung urusan penghormatan terakhir Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Sekian laporan daripada saya, Izzuddin Azmi, dari kediaman rasmi Tun Mahathir Mohamad, Seri Kembangan untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
0: Baik, terima kasih Izzuddin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
3: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan, dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Tanah Perkuburan Presiden 20 Putrajaya untuk urusan pengebumian. Bagaimanapun, waktu solat jenazah masih belum dimutamatkan dan akan dimaklumkan selepas pihak masjid mendapat pengesahan serta berbincang dengan waris. Dan saudara, sesungguhnya pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah merupakan satu kehilangan yang amat dirasai untuk semua rakyat. dan sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicurcuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Dan setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus setia bersama dengan RTM untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Izzah. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
4: Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan tentunya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

Sakit lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang sangat berduka buat kita kerana pada petang ini, menerusi kenyataan media, Jabatan Perdana Menteri Istiadat Pengebumian Pembesar Negara Alayhirrahmah Tun Dr. Siti Asmah binti Haji Muhammad Ali, saya Faiz Azlan akan bersama dengan Sharifah Hanim untuk istiadat pengebumian yang akan berlangsung pada petang ini. Saudara Alayhirrahmah Tun Dr. Siti Asmah binti Haji Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia, telah meninggal dunia pada 9.20 pagi 28 September 2026 di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Kerajaan telah memutuskan supaya Alayhirrahmah Tun Dr. Siti Asmah binti Haji Muhammad Ali diberi penghormatan istiadat pengebumian pembesar negara. Jenazah akan dibawa ke Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan, Selangor pada pukul 1.30 tengah hari bagi pengurusan jenazah dan penghormatan terakhir. Jenazah akan disembahyangkan selepas solat asar di Masjid Asy-Syarif dan seterusnya dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Pakaian bagi pelawat lelaki Islam ialah baju kebangsaan warna hitam bersamping hitam tanpa sebarang corak dan bersongkok hitam. Manakala bagi bukan Islam ialah long suit gelap. Selain itu, pakaian lain yang bersesuaian boleh dipakai. Pakaian bagi pelawat wanita Islam ialah baju kurung atau baju kebaya labuh warna gelap dengan selendang atau tudung putih. Manakala bagi bukan Islam, pakaian sopan warna gelap dan berselendang putih. Selain itu, pakaian lain yang bersesuaian boleh dipakai.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali disifatkan sebagai kehilangan besar buat negara dan keluarga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sepanjang puluhan tahun, rakyat menjadi saksi kepada Allahyarham sebagai teman hidup Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kehidupan, membesarkan keluarga serta mendampingi bekas Perdana Menteri itu ketika memikul amanah negara. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut meluahkan rasa terhadap jasa dan himmat Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang doktor serta keprihatinan beliau terhadap kesejahteraan masyarakat. Malah kepribadian, kelembutan, kesederhanaan dan keteguhan Allahyarham sepanjang hayat menjadikan beliau insan yang disayangi serta contoh teladan kepada rakyat Malaysia. Pemimpin negeri Sabah dan Sarawak menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Di Kuching yang dipertua negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bersama dengan isteri merakamkan penghargaan atas jasa dan sumbangan Allahyarham dalam bidang perubatan dan kesihatan masyarakat. Di Kota Kinabalu, Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Luar negara, Pertahanan Awam Gaza memaklumkan pasukannya menemukan jasad 28 rakyat Palestin di bawah runtuhan sebuah rumah yang dimusnahkan tentera Israel pada Oktober 2023. Jasad berkenaan ditemukan di kediaman keluarga Abu Nama di kejiranan Darash, Bandar Gaza. Sumber keluarga memberitahu rumah berkenaan sebelum ini dibedil pesawat perang Israel. Pertahanan Awam Gaza turut memaklumkan pihaknya menemukan jasad 7 lagi rakyat Palestin dari 2 rumah yang musnah, masing-masing milik keluarga Nuwairi di kem pelarian Nusirat di tengah Gaza dan keluarga Atallah di kawasan Yarmouk, Bandar Gaza. Usaha itu merupakan sebahagian daripada fasa kedua projek pertahanan awam Gaza untuk mengeluarkan jasad mangsa yang tertimbus di bawah bangunan yang musnah sepanjang perang Israel di Gaza. Akhir sekali, sukan bergu wanita negara, Pelitan Emtinah terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas tewas kepada pasangan nombor satu dunia dari China, Liu Shengshu Tan Ning pada asis paruh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kekalahan tersebut sekaligus meranapkan impian gandingan negara itu untuk muncul sebagai bergu wanita pertama negara menjejakkan kaki ke pentas akhir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Al-Rahmah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Saudara, menerusi perkembangan terkini portal berita RTM, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil hadir di kediaman Al-Rahmah bagi memberikan penghormatan terakhir. Suasana hiba menyelubungi kediaman Al-Rahmah dengan ahli keluarga, kenalan serta tetamu hadir memberikan penghormatan terakhir. Jangan ke mana-mana, jam 3 petang nanti akan dibawakan istiadat pengumuman pembesar negara Al-Rahmah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Nasional F.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali disifatkan sebagai kehilangan seorang tokoh wanita yang amat dihormati serta banyak menabur jasa dalam bidang perubatan dan kesihatan awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Tambah beliau, Allahyarham turut menjadi teladan kepada generasi wanita Malaysia menerusi ketabahan, kesederhanaan serta pengabdiannya kepada keluarga, masyarakat dan negara. Sementara itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Presiden BAM Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bersama Ahli Majlis BAM memaklumkan sokongan dan kasih sayang bekas penaung Tun Dr. Siti Hasmah terhadap sukan badminton negara akan terus dikenang seluruh warga badminton Malaysia. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah pernah berkhidmat sebagai penaung BAM selama lebih 2 dekad sehingga 2007. Dalam pada itu, persiapan bagi istiadat pengebumian Pengebumian Pembesar Negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali giat dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Persin 20 Putrajaya. Tinjauan RTM di lokasi turut menyaksikan anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara khususnya dalam bidang kesihatan, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Pengurusan sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli demi menjaga reputasi. Ini kerana tindakan tersebut boleh merisikokan kepada tuntutan undang-undang sivil daripada keluarga mangsa. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, di bawah undang-undang sivil, mangsa buli mempunyai hak untuk menuntut pampasan dan ganti rugi atas kecederaan, kerugian atau kematian. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad hoki lelaki negara Speedy Tigers menang selepas menentang China 5-0. Sekaligus muncul juara Pool B dan mengesahkan tiket ke separuh akhir. Sebagai juara kumpulan, Malaysia akan beraksi pada Khamis ini dan pihak lawan ditentukan menerusi aksi Jepun menentang Korea Selatan pukul 4 petang ini bagi menentukan kedudukan akhir Pool A. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mamazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terus dan akan dikenang selama satu abad dengan dari zaman berzaman hidup dari sebelum kemerdekaan sehinggalah ke tanggal hari ini 28 September 2026. Saudara, antara yang boleh saya kongsikan bidang yang sangat dekat dengan usaha kemasyarakatan Alairahmah Tun ialah isu penyalahgunaan dadah. Sebagai Presiden Bakti, iaitu Kelab Kebajikan Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri, Alairahmah Tun aktif dalam usaha memberikan kesedaran kepada golongan muda tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Isu dadah bukan sekadar isu undang-undang, ianya juga merupakan isu keluarga, isu kesihatan, isu sosial dan isu masa depan generasi muda. Atas sebab itu, pendekatan pendidikan dan pencegahan turut menjadi perhatian Alairahmah Tun. Alairahmah Tun pada tahun 1985 menghadiri First Ladies Conference on Drug Abuse di Washington DC atas jemputan First Lady Amerika Syarikat ketika itu, Nancy Reagan. Dan kemudian pada tahun 1987, Alairahmah Tun mewakili Malaysia dalam International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking di Vienna. Penibatan Alairahmah Tun menunjukkan bahawa isu yang dibawa bukan hanya isu domestik. Ia turut menjadi sebahagian daripada perbincangan antarabangsa mengenai kesihatan dan keselamatan sosial. Jangan ke mana-mana, terus dibawakan Istiadat Pengebumian Pembesar Negara, Alairahmah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Nasional.

0: Satu dunia yang tidak ingin hari ini terjadi. Satu dunia yang terkejut dengan apa yang berlaku pada hari ini. Baik, sekarang ini kita bawakan istiadat pengebumian pembesar negara Aliyah Rahmah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali langsung dari Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah bersama dengan sahabat pelapor Ismail Adnan.
1: Ulang soalan, saya tak dengar.
2: Ya, soalan keluar dulu sekejap sebab
1: mungkin ini kesempatan kita membawa pesanan daripada pihak kerajaan kepada keluarga Aliyah Rahmah Tun Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali. Dato' Sri.
2: Solat jenazah akan bermula pada pukul 5.30 petang.
3: Ya, jadi bagi pihak kerajaan,
2: kita bagi peluang kepada
3: saya merakamkan ucapan takziah buat keluarga Aliyah Rahmah Tun Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali. Beliau merupakan seorang tokoh yang sangat berjasa kepada negara dan beliau juga merupakan seorang tokoh ibu yang mana ramai yang sudah pasti akan mengingati beliau, jasa beliau waktu beliau memimpin juga beberapa NGO seperti Bakti dan Kasih, dan ketokohan beliau memang tidak akan dilupakan. Dan bagi pihak kerajaan, kita juga telah memutuskan untuk memberikan istiadat pengebumian pembesar negara buat Allahyarhamah, dan seperti yang kita saksikan, diberikan masa untuk seramai mungkin rakyat Malaysia yang berkesempatan untuk hadir memberikan penghormatan terakhir. Dan selepas ini, sebagai sebahagian daripada istiadat pengebumian pembesar negara, keluarga Aliyah Rahmah diberikan peluang untuk memilih di mana jenazah akan disemadikan, sama ada di lingkungan Makam Pahlawan atau di Pusara Negara atau di mana sahaja tanah perkuburan yang dipilih oleh keluarga. Dan keluarga telah memilih untuk mensemadikan jenazah di Pusara Negara. Dan saya juga difahamkan jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah akan disemadikan bersebelahan Pusara Tun Indun, ya, di Pusara Negara.
1: Mungkin ada yang berkesempatan, rakyat Malaysia yang pernah bersama bertemu bersua muka dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, tetapi susuk tubuh beliau itu senantiasa diingati dalam kelembutannya, tutur bicaranya dan apa jua yang dilakukan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau secara peribadinya, mungkin ada pengalaman bersama dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali yang boleh dijadikan perkongsian kepada yang sedang menonton dan juga yang ingin mengetahui dengan lebih dekat berkenaan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Dato' Sri.
3: Ya, saya diingatkan pada usia 12 tahun waktu saya tahun 6 di sekolah, saya telah menjadi watak utama dalam satu pementasan di sekolah dan Allahyarhamah hadir untuk menyaksikan pementasan itu. Itu satu memori yang sebenarnya saya telah lupa, sehingga cikgu saya yang telah menjadi pengarah kepada pementasan itu mengingatkan saya, termasuk dengan gambar dari tahun 1993. Allahyarhamah juga ibu saya agak rapat dengan beliau, dan sudah pasti bagi kami sekeluarga memang memori-memori indah tidak akan dilupakan. Tapi saya sendiri, antara saat yang mungkin paling meninggalkan kesan adalah pada usia 12 tahun masa itu. Dan macam saya sebut tadi, saya sebenarnya lupa yang beliau ada menonton. Cuma gambar daripada waktu itu telah disimpan dan sekarang ada online. Jadi itu yang mengingatkan saya tentang antara memori paling indah bersama Allahyarhamah.
1: Sekali lagi Yang Berhormat Datuk Sri, ini kesempatan sama-sama kita mendoakan bagi roh Allahyarhamah dan juga mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarhamah. Jadi di kesempatan yang terakhir ini, ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Sri secara peribadi dan juga mewakili kerajaan Malaysia ke atas keluarga oleh ramah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, Datuk Seri.
3: Bagi pihak kerajaan, saya merakamkan ucap takziah buat yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Mohsani, Datuk Seri Mukhris, Datin Paduka, Marina, seisi keluarga. Di atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali, dan insyaAllah bagi pihak kerajaan, kita akan usahakan dan kita telah putuskan istiadat pengebumian pembesar negara sesuai dengan jasa dan bakti yang telah dicurahkan oleh Allahyarhamah pada nusa dan bangsa.
1: Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang sudi meladeni dan juga bersama-sama menonton bagi suatu penghormatan terakhir kepada insan yang bakal dirindui dan juga yang banyak menabur bakti dengan lemah lembut tutur bicaranya. Di ruang solat pada ketika ini, kita berikan tumpuan meladeni seketika untuk urusan solat jenazah berjemaah.
0: Ya, saudara, sebentar tadi dapat kita bawakan langsung dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah bagi penghormatan terakhir dan juga solat jenazah bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Dan selepas ni, jenazah Allahyarhamah akan dibawa ke Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya bagi istiadat pengebumian pembesar negara yang mana akan disempurnakan sejurus selepas solat jenazah yang berlangsung ketika ini. Saudara, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali tetap seorang ibu dan isteri di sebalik segala jawatan dan pengiktirafan. Allahyarhamah Tun dikurniakan 7 orang anak, 3 perempuan dan 4 lelaki. Menerusi rekod biografi Perdana Leadership Foundation menyatakan bahawa Allahyarhamah Tun mempunyai 18 cucu dan seorang cicit. Selama puluhan tahun, Allahyarhamah Tun mengimbangi kehidupan keluarga dengan kerjaya dan tanggungjawab masyarakat. Apabila suaminya yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, menjadi Perdana Menteri, kehidupan keluarga mereka turut menjadi sebahagian daripada perhatian awam. Namun, Allahyarhamah Tun tetap mempunyai kehidupan dan minatnya yang sendiri. Allahyarhamah Tun dikenali sebagai seorang yang meminati muzik, bermain piano, biola, juga mempunyai minat terhadap pelbagai aktiviti dan pembelajaran baharu. Satu perkara yang cukup menarik untuk kita kongsikan pada petang ini, Allahyarhamah Tun juga merupakan seorang peminat sukan. Allahyarhamah Tun bermain badminton secara kompetitif sehingga usia 75 tahun. Kecintaan Allahyarhamah Tun terhadap badminton turut menyebabkan Allahyarhamah dikenali sebagai figura keibuan kepada pemain-pemain badminton kebangsaan Malaysia. Terus kita bawakan istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali langsung dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah bersama dengan sahabat pelapor Ismail Adnan.
1: Dan daripada sekalian hadirin yang hadir dapat mencucuri rahmat ke atas ruh Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali. Maka hadis yang pernah disebutkan oleh dan juga pernah dititip malah dinukilkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruh apabila diambil niscaya penglihatan mengikutnya. Ketika itu orang ramai di kalangan ahlinya riuh rendah, lantas sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berdoa atas diri kamu kecuali yang baik-baik. Ini kerana para malaikat mengaminkan apa yang kamu kata. Kemudian baginda berdoa, ya Allah, ampunkan bagi Abi Salamah, angkatlah darjatnya di kalangan orang yang mendapat petunjuk. Riwayat Muslim. Dan juga dinukilkan daripada bayan dinas pejabat mufti wilayah persekutuan. Ini kesempatan seketika senada dengan atur cara yang berlangsung pada hari ini. Buat kesekian kalinya, saya pinjamkan dan saya kembalikan kepada rakan-rakan yang melapor dari Angkasa Pura. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika tadi kami memberikan liputan bersama teman setugas di lapangan Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah, istiadat pengebumian pembesar negara, istiadat penghormatan terakhir dan juga solat jenazah yang sempat diberikan seketika tadi. Nanti bakal menyusul, kami akan memberikan juga liputan langsung terus ke pusara negara di Presiden 20 Putrajaya bersama rakan setugas Saudara Najib Mashur seketika nanti. Dan teruskan kesetiaan anda mengikuti kami memberikan liputan ini secara langsung, istiadat pengebumian pembesar negara dengan perginya Tun Hasmah Muhammad Ali. Dan menemani kami, saya dan Sufi di studio pada waktu ini juga adalah Profesor Zamri Razi, merupakan timbalan Naib Chancellor Universiti Melaya. Dan telah kami dapatkan juga beberapa pandangan daripada tetamu-tetamu secara dalam talian melalui panggilan telefon Dr. Nong Sari seketika tadi, dan Tuh Puan Datuk Seri Hajah Dr. Aisyah Ong, yang masing-masing juga Puan Noraini Muhammad Idris, masing-masing berkongsi pengalaman bagaimana hubungan bersama Allahyarhamah seketika kesempatan menyempurnakan tugas masing-masing ini. Suatu perkongsian yang begitu bermakna sekali atas kehilangan yang besar kepada rakyat Malaysia seluruhnya. Betul. Satu sosok yang dianggap sebagai ibu yang diterima oleh rakyat Malaysia. Meskipun saya selalu menggambarkan bahawa kadangkala sorotan kita terhadap Tun Hasmah itu begitu sederhana sekali kerana wataknya sendiri yang tidak mahu berada di dalam suluhan. Tidak mahu berada di bawah lampu sorot, tidak mahu berada dalam limelight. Sedangkan beliaulah merupakan sauh yang menstabilkan. Tidak sentiasa kita lihat keberadaannya kerana keinginannya untuk berada di luar daripada liputan media khususnya. Sufi.
5: Betul. Dan juga bila kita berbicara berkenaan dengan perkara ini juga sebenarnya kita, apa yang boleh kita gambarkan di sini juga, iaitu ia merupakan perkara yang cukup penting, di mana juga kita dapat lihat 100 tahun sebuah kehidupan usianya menginjak sehingga ke, alhamdulillah dipinjamkan oleh Allah SWT sehingga ke 100 tahun. Jadi satu abad daripada bermulanya daripada kampung Jawa Kelang ke Singapura untuk menuntut ilmu, dan seterusnya ke hospital dan klinik kesihatan, kemudian seterusnya ke Kedah, ke pentas pendidikan, ke peringkat antarabangsa untuk menyaksikan dan juga Allahyarhamah menyaksikan pelbagai perkara daripada sebelum berlakunya kemerdekaan dan sehinggalah sekarang ini dapat kita menyaksikan kejayaan demi kejayaan yang telah pun ditunjulkan oleh negara Malaysia. Jadi beliau dapat menyaksikan pelbagai fasa perubahan di negara Malaysia. Jadi ini merupakan antara perkara yang cukup penting untuk kita gambarkan bagaimana sebenarnya beliau menjadi saksi kepada kesemua kejayaannya, Prof.
6: Ya. Saudara, sebelum kita berjeda seketika, kami bawakan sekarang ini istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Saudara, tanggal 4 Ogos 1956 yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Allahyarhamah Tun disatukan sebagai suami dan isteri. Tahun 2026 menjadi tahun yang cukup istimewa, mencapai angka 70 tahun perkahwinan pada 5 Ogos 2026, sebulan lebih sebelum pemergian Allahyarhamah. Satu lagi sejarah kehidupan tercatat. Pada Ogos lepas, kedua-duanya menerima pengiktirafan berkaitan umur dan pencapaian sebagai pasangan centenarian. Hari ini, satu perjalanan itu telah sampai ke penghujungnya. Tetapi kenangan 70 tahun bersama akan terus menjadi sebahagian daripada sejarah keluarga mereka. Nasional FM membawakan istiadat pengebumian pembesar negara. Allahyarhamah, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 pada pukul 6.36 petang. Terdahulu, ribuan jemaah memenuhi Masjid As-Sharif, Taman Sungai Besi Indah bagi menunaikan solat jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah yang meninggal dunia pagi tadi. Solat jenazah diadakan dua kali selepas solat asar dengan jemaah memenuhi ruang utama masjid hingga keluar kawasan solat. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad merakamkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Beliau menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga serta kebajikan masyarakat. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hana Yeo berkata sifat lemah lembut dan merendah diri Allahyarham menjadikan setiap nasihat dan kata-katanya sentiasa didengari. Menteri Digital Gobind Singh Deo pula menyifatkan Allahyarham sebagai tokoh yang banyak menyumbang kepada negara serta sentiasa berada di sisi suaminya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sepanjang kepimpinannya. Pasport Malaysia melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ketiga tahun lalu. Menurut Jabatan Imigresen, pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Pencapaian itu mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Luar negara, sekurang-kurangnya 21 orang maut manakala lebih 1,500 lagi penduduk dipindahkan susulan kejadian banjir dan tanah runtuh terbaharu akibat hujan lebat berterusan di beberapa kawasan di Nepal. Jabatan Hidrologi dan Meteorologi melaporkan paras sungai di Dekvat melepasi paras bahaya mencecah 11.94 meter. Ia merupakan paras tertinggi direkodkan sejak 1963. Beralih ke sukan, penganjuran Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang hujung minggu ini bukan sekadar menawarkan aksi perlumbaan, sebaliknya turut membawa budaya, tradisi dan cita rasa Bahrain terus ke Malaysia. Demikian nyatakan Ketua Eksekutif Litar Antarabangsa Bahrain, Syekh Salman Isa Khalifah. Jelas beliau pihaknya mahu peminat hadir merasai pengalaman seolah-olah berada di Syakir, Bahrain. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini.

0: 考你慢啊，你慢个
1: 对。Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat mereka sembilan-sembilan tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mohd Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh, Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan. Bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Litua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Paul Cycling itu menamatkan pelumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Orang yang kita sayang mungkin sudah tiada di depan mata kita, tetapi kenangan tentang mereka tetap tinggal bersama. Senyuman, kata-kata, nasihat, cara mereka melayan, semuanya menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Dan mungkin itu jugalah cara kita untuk terus mengingati seseorang yang telah pergi dengan mendoakan mereka. Begitu juga dengan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, yang mana beliau merupakan doktor wanita perintis negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali merupakan antara tokoh wanita Melayu yang mencipta sejarah dalam bidang perubatan negara. Beliau dikenali sebagai antara wanita Melayu terawal yang memilih bidang perubatan, yang mana pada ketika itu pendidikan tinggi untuk wanita sangat terhad. Perjalanan beliau dalam bidang perubatan bermula sejak tahun 1947 sebelum menamatkan latihan klinikal pada tahun 1955. Ketekunan dan keberanian beliau membuka jalan kepada lebih ramai wanita untuk menceburi bidang perubatan dan profesyen yang dahulunya lebih banyak didominasikan oleh kaum lelaki. Sumbangan Tun Dr. Siti Hasmah bukan sahaja sebagai seorang doktor, malah sebagai seorang pendidik dan tokoh masyarakat yang sentiasa menekankan kepentingan kesihatan, pendidikan serta kesejahteraan keluarga dan wanita. Kisah perjuangan beliau menjadi inspirasi bahawa ilmu, ketabahan dan keberanian mampu mengubah batasan zaman. Beliau bukan sekadar seorang doktor wanita, tetapi seorang pelopor yang membuka jalan untuk generasi wanita Malaysia. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah.

Baik, sedikit perkongsian mengenai ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Sarawak iaitu di Miri, Marudi, Bario, Telang, Usan dan Beluru. Limbang, seterusnya di Sabah, di pedalaman, Persiangan, Sook, Tenom dan Sipitang. Sandakan di Togot, Kinabatangan, Labuk dan Sugut dan Terlupit. Tawau di Kalabakan sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi diharapkan kawasan yang AJ telah kongsikan bersama dengan anda ini sentiasa peka dengan kawasan persekitaran anda, dengan cuaca anda. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dambaan Pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun sebelum selepas Dambaan Pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas, bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. National FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

You'll Be In My Heart daripada Phil Collins. Baru saja kita mainkan menerusi National FM, sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat. Tengah dengar lagu, nampak satu tempat, ataupun terjumpa gambar lama terus, teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: kira-kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus disahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Sepanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusaran Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad penghidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusaran Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mohamad Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyurkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peperingkat. Berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi T-Jari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaki Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rakyat.

Yuan Mahram serta pengiring Jemaah Warga Emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga wisa penamaan. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya Tan Cheng Ho memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 8 Pagi. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sendirian Berhad FIC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Individu itu dijadual berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Pertuduhan itu berkaitan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. SPRM memaklumkan, seorang lagi bekas pengurus besar Felda pula dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang dijangka didaftarkan di mahkamah esok. Perlindungan kepada pemberi maklumat berkaitan kegiatan kartel dan penipuan bidaan akan diperkukuh. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia Dato' Iskandar Ismail berkata, perlindungan itu penting kerana kegiatan kartel lazimnya berlaku secara sulit. Katanya pemberi maklumat sebelum ini berdepan risiko kehilangan pekerjaan kerana mendedahkan maklumat sulit syarikat. Bindaan Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 dijangka memberi perlindungan lebih menyeluruh apabila diwartakan kelak. Pasukan Polis Marin Wilayah 3 dan Perhilitan Terengganu merampas lebih 50 ekor burung spesies dilindungi serta 60 sangkar di Kampung Binjai Manis Manir. Kesemua rampasan itu bernilai lebih RM700,000. Antara yang dirampas termasuk 38 ekor burung luris leher, 9 roak-roak dan 2 murai batu. Turut ditahan 3 individu terdiri daripada seorang lelaki dan 2 wanita berusia 23 hingga 46 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Luar negara, 5 maut manakala seorang